0: Vâng.
1: Em xin chào anh qua qua tôi hello em. Em gặp được chị. Em phải có thể hello.
0: Quay qua bên làm ấy.